le Yesu fe kame es le zanto bana wajra mabubwa jrawtsa le jide di magade akte bana le don chine mi apeto Yesu fe kame mi do badale akte na mi gade ma wajra otenoni mi va kureto lia

kali tɔrɔ kpi si lu gake kpɔɖe nu ane avu lele ƒe kpɔɖe nu kple nu kple mawu lia evelia anyi ɖokui de asi bebetɔ na avu lele ƒe subɔsubɔdɔ hena mawu sosro ɖa ekpɔa subɔsubɔ ɖe avu lebe subɔsubɔ elia bena ɖi mie de amewo gbɔ aƒo nya ɖo nu agblɔmi na eto na be nua le avu kple mawu dome bena esi wo va eyo tɔ na avu lele be subɔsubɔ kple ƒe nya la eŋke va zɔ azɔ wova trɔ zɔ mawu ƒe nɔnɔme ame siwo le avu kple mawu eya ta wo etɔlia anye ɖeka wɔwɔ ƒe dɔmetɔtrɔ kple avu lele ƒe dɔla to nya la dzi alo nya to nya nyui la dzi le kpɔa ena mi menya ame ɖeka kpo na lo ena mi katã avu le be subɔsubɔ dɔ la eye mi le dɔ ɖe adzu mi le katã tia me esi mi le adzu le dɔ ɖe adzua ɖi dɔmetɔtrɔ ɖeka le miasi abe ale si yesu kristo si ene esi mi ɖe wo gbɔ eye eyi ɖe gbɔ emawo ɖe wo gbɔ miayi gbɔ eveveve miayi gbɔ le hatsotso me nu si wo katã le miasi to mɔƒo le ŋuti to kristo be dɔmetɔtrɔ ŋuti ku ɖe miantia miago va dzu miate le avu kple nyanyui la avu le ƒe nyanyui la miava tsotso me gbãtɔa dzi eye nu wɔ yeye avu lele kple mawu ƒe nɔnɔme ƒe kpɔɖenu miakpɔ le fiya miagakpɔ korinto velia ta

Pepe we adren la yata. Ne amye de le Christo mala. Eye nye nu voye ye. Epo ane le Christo ma vanfan. Ne dogo toki ke ma vanfan. Togbe blan ki ke ma gbe blan man. Ne dogo toki ke ma ba skada man. Ba dre tu kada man. To nu vone toki ke ya man. E dogo toki ke ma viti la man. Eba Christo bo. Enye la beke ke li. Pele nyanyu la beke ke li ya. Ekle le po jime a son. Eye ta na ma manya tepe. Ne

bin naa de alẹ bɛ bɔ kɔ tɔ le si o ma tso o ma alẹ ka si yɛ mɔ ɛlɛ bin ma kplɔ va alɛ bin naa de wa nya alɛ hã alɛ kplɔ ɖeka kple alɛ hã ɖeka ame si kɔ tɔ lu me kɔ trɔ dzi mɔ me kɔ de si mɔ le miami de si mɔ vɔ mi yi de gbɔ bena mia fiɛ mɔwo eye mia wɔ dɔ bina o ma ti mɔ ta o o ma gba. Wate geɖe aƒe tɔla be kɔkɔ kple wate kpɔ ɖeɖe nugbãtɔ le fia eye nuwɔ yeye la ƒe aɖe le avu lele la me de korinto velia miakpɔ ta matɔ kpekpe adrenalia nu ye adrenalia ebe ta ebena ke mi zɔna le kɔsimi yeye me do kpekpe ama adrenalia ɖe kpɔa kɔsi yeye ma esi mele kristo ma ɖi ezɔna le nukpɔkpɔ ma ezɔna le ŋutina ma ezɔna le ayamenu sebe bebe sebe kɔkɔ te dɔn le kike si yamenu se la te

egbe benake amedzɔdzɔ la nɔ gbe to kɔse me megbe nto nukpɔkpɔ me lo menye to ɖi keke me o menye to dzima kɔse me o amedzɔdzɔ me si wotso afia na la nɔ gbe to kɔse me ke ne amea de le egbɔ o kpekpe bla tɔnbɔ asekele ya ebe ke miawo la mi le ame sɔgbɔ ɖe megbe ɖe tɔ.

Kɔsɛmɛ, mi ma tro ɖe megbe dome ɖe gbegblẽ me o, gake to ame siwo kɔ ne sena ke na le ʋɔ la be kɔkɔ la ŋuti. Etɔ mi nye ebri tɔ ƒe agbalẽ tawo ɖeke la kpekpe bla vovo adrelia, ebe le kɔsɛmɛ, le kɔsɛmɛ kɔsɛmɛ la, wògblẽ edzi te ɖi ekpɔ ɖi. Ne kɔsɛmɛ mia dzi le aƒetɔ dzi va ɖi, mia gblẽ tsã da ɖe ƒui, mia gblẽ nusi mi tsã da ɖe ƒui, mia gblẽ agbe siwo do adzidzɔ ɖe mi tsã da ɖe ƒui. Mia gblẽ vi ɖe siwo sɔ mi sɛ da ɖe ƒui, ebe kɔsɛmɛ, wògblẽ edzi te ɖi, eye mevɔ fia ƒe dɔmedzo la o, elabena edo dzi abe ɖe wòle ame siwo mekpɔna o la kpɔm ene, abe ɖe wòle ame siwo mekpɔna o la kpɔm ene. Le kpɔ ekpɔ dziƒo hafi mi va ɖo fi ma, ekpɔ mawo le fiazikpui la dzi hafi mi va ɖo fi ma, ebena ɖe ame ma kpɔm akɔ katã kple bɔ eva bena kristo le ade, mawo le ade, eye wòle ade. Ele me dze kɔkɔlɔ yi me miatɔ evelia, evelia, evelia nye nu wo yeye la ƒe lɔlɔ na ɖe la. Korinto velia tamatɔ kpekpe wi ene, korinto velia tatɔ kpekpe nelia, elabena kristo ƒe lɔlɔ la le mia kplɔ. Kristo ƒe lɔlɔ elɔ mi de to, elɔ mi tonteƒe wɔlɔ, elɔ mi vɔsasatɔe, bena wòte ŋusɔ ɖokui na ɖe míeta. Enemi betame tso ma ŋuti ya ɖe, elebena betame tso ŋuti, elebena dengbe tso ŋuti, nugbedede tso ŋuti ya ɖe. Ele abe wɔ nyenu vava le wo dzi me, ele betame be ame ka me nyo, bena kristo nanyi ɖe atitu gã ŋuti ku ɖe tanyo me ka me nyo, ate fɔlia ɖe tanyo me ka me nyo, bena ɖe eto olu be fofo nye mawo, nye mawo nu kata le gblẽ ɖi o, eye eya ɖe elã mi geɖe. Bena medzi be metrɔ le sia te o, elɔ mbi eye wòtsɔ ɖokui na ɖe míata. Kristo ƒe lɔlɔ ma ɖi ele mía kplɔ, elabena, elabena esi mi gbɔ bena ne ame ɖeka kpo leke ma ame katã ko kpekpe wi wi atɔ eye woku wi ade le ku ɖe wo ta, bena ame siwo le agbe la naganɔ ade na wo ɖokuiwo o, ke hena ame si ku eye wɔ agatsitre la ta boŋ. Le kpɔa míaɖo kristo ƒe lɔlɔ teƒe ne mi le be ƒone ɖe mianɔ, ekplɔ na mi, etutu na mi, kristo ƒe lɔlɔa ege na mi, eya ta ga sia game mi le dzi na bosaŋgbe ben a ɖe me gale mawo lɔ ma tɔa. Ele va trɔ kpɔ calvary, ele va trɔ kpɔ atsitsuga, ele va trɔ kpɔ nudzakuku si le be ta dzi, le va kpɔ be kpɔnu si wòle tɔnyi ɖa le esi be tɔnu siam na ta le ma ta ɖe elɔ la nye hã me tsɔ nu sia nu si ne nu wɔ yeye ne kristo me ƒe be gɔme me wi adrelia zɔ, eya ta ne ame de le kristo me la ebetame tso kristo ƒe lɔlɔ ŋuti, kristo ƒe kristo ƒe lɔlɔ si ɖe kplɔ ŋuti. Ele abe trɔ zi nu wɔ yeye, nu wɔ yeye la si le agbenɔ to lɔlɔ me, menye to megbetɔ ƒe lɔlɔme gba lome o, gato calvary to ƒe lɔlɔme, to kristo ƒe lɔlɔme. Na ɖe lɔlɔ ma le kplɔ, eya ta wova trɔ zi nu wo yeye. Ame si nɔme to kɔsɛme to kristo ƒe lɔlɔ dzi eyi nu ebe tsã ɖokuitɔ dzi va gbe wova yi, eye ade bena ɖe ɖokui lɔlɔ ba de nu si tɔme dzi ye wɔna, nu si keke nutsila ƒe ko dzra eye wɔna aka awo tsɛ ma ɖe fifia ɖe. Lɔlɔ si ke kplɔ nea, lɔlɔ si ke henea ne kɔ, lɔlɔ si tutu ɖe henea, edegble tso kristo calvary ƒe lɔlɔnuti ma to ƒe agbalẽtawo lia kpekpe bla tɔvɔ adre, eye yesutɔ gbɔna bena ame si nɔ fofo la kple dada la sɔwo la medze o, elabe ame ma ɖe me mele tame tso lɔlɔ calvary be mele tame bu tso lɔlɔ si dze ame si ɖo ŋdzɔkuku le ta ɖe ŋuti o, mebe tame tso lɔlɔ si wɔ yesu kristo bena wòle fi me le atitu gã ŋuti, eye woka ye ƒe alɔwo, woka ye ƒe afɔwo, eye woŋue ƒe akadiwo, eye míakpɔ bena ɖe eʋu tratowo be ta dzi, mebe tame tso ma ŋuti o, ale be
papa le beta tu da danti ele ta bo a e to ni akaka da danya kaka me ben a yesu be benade na mi edelu ade me le ta me bo te bo lonti o calvary polono ta pelono si keken pele pe ka kamelono aye na fo fo kwe da da son la men tem o ayo vaye ze be benade ne lo amatsino bienu tu vi alo bien vi son la men tem o nu si bia to mi agbo e vi e ben siko bia de e kokko to nu si kristo bia ba sim benade ne bia ne onu vi agbo na eh le nya mama eh papa le nya be me timi me toti ma kolo la bena lo bas so di po di kolo e da da la be en la be en te kala di la ya e me je afike e ma po nya mo mo wa do da mo be ti mo e fis la te ma vo a onu ti la me ti do ni de e ye da da na ma ji bena na po di jo ela e ya ta mi ku do to te me fa fide ko si le di a o de a ma so bia no ti vi a lo bia no bi so un la e ma mente Kristo no kuku bila tonvo enyilia bila tonvo enyilia eye amasi kemeto e pati tuga de de kudi ayo jeyumala eya mazem o rekwa lolo manti le petro ba tagba kuku wi kuku amanyila petro ba tagma kuku enyilia amasi mile popomoga ke mi lone me kwepa gbere gbere kula ka ke gbongo kokola de e de fien odi ko kristo da ala be gbongo kokola de e va bere kristo fien mi nu si wo ale so pefo ale so kun ale so favi ale so pefo se e si gbongo kokola de ma fien ola a me si mi pona po ka ke mi lone a me si mi po hora ka ke mi ko di sena e ye mi tsuwa di tso simele gbagbola o sinuti kokon linala tsuwa seye di jomanya gbolola te tsuwa seye e gbona mi le yone se gbanto tane to pe we a sheke pepe we pepe a ebena de mi loin ba do fisiye mi de to e se so kato denami mi loin ay la benade mi men ji bena mi azomo manomo mi atun da fide ke kple mi afonu kple mi do de di mi loin mi do de di mi akafui mi le mi apuju ay de do de ne mi loin ay la be mi lave kple e ya ma kple mo dum ay la be fu de mi ta mi loin ay la benade etre mi lolo nu si mi abrimala benade ay ye gomodo kpe ani nya folo ne ba gonte ten nga siya ga mbi buta mato kristo ti la be glunchi ko dare pin ba gat siya ma ela bena el lonta el den mon de la bas bas bas dare pi aye va e parte to gbo de ba do vlu ta du ti ko ba do vlu ni gbanti e chokata nu kata yo ela bena el lo nu la buta mato man siya de la gba bena ele nan be ma lo ma lo te pe ne kwikwi Blabli.

nyɔnu melɔ aƒelikewo ame si kpɔ wo lo la aleke woate ŋu alɔ mawo si kpɔ mele o mahã kpekpe bla vɔvɔ ɖeke lia eye míexɔ esia míexɔ gbɔ bena ame si ke lɔ mawo la ne lɔ mawo la menye be lɔ va yi tsa lo eye va de ŋugbe fifia etrɔ dzɔ be dema ne etrɔ lɔ kikia me ame si kpɔtɔ lɔ mawo elɔ ye ŋutɔ nɔvi ŋutsu nɔvi nyɔnu eye ba ƒe leke mia va etɔlia enye nuwɔ yeye la ƒe dɔwɔwɔ na ame mamlɛtɔawo le kpɔ ɖi ne mi be mi nyi nuwɔ yeye wa ɖi ele be mi le dɔ aɖe dzi mi na ɖe wɔm nu si mi wɔna tsɔ mi le wɔma zɔ nu si wɔ mi le fifia ɖe kple nyanyui la ɖo mi le dɔ kple nyanyui la kple mawo ne mawo mi le dɔ ne le vɔm wa ge ne fiaƒe la me wɔna to velia ta tɔlia kpekpe atseke ta tɔ kpekpe atseke lia eya ta mi do vevie bena mi do aƒemi dalo alo miato le lekpɔ ame aɖewo lia ɖi wo de ɖokui ɖa korinto velia ta tɔa kpekpe wui adre ikpe wo dzi wonɔ tenɔ bena ame aɖe le kristo ma trɔ zu wo yeye. Eƒo tso agbe ŋuti ƒo tso lɔlɔ ŋuti ƒo tso dɔwɔ ŋuti azɔ mi trɔ zunu ye le kristo me ta ebena ɖe eta mi do vevie bena aƒe mi dalo ale mɔte mi dalo mi le kple kɔsetɔwo lo alo mi le kple mi be kɔsɔ sisi mi dena subɔsubɔ na gasia gamo alo mi mele fima wɔ alo mi le miaƒe teƒe si mi nɔna le dɔ si mi nɔna te alo mi le afi bubu aɖe. Afi si ame siwo mi kpɔna tsã wo magakpɔ mi o mi le aƒe mi mele aƒe o ele bena ɖe awɔ nu si bena miadze eno kpekpe wo lia elabena nuka ele be mi katã miatsɔ mia ɖokui fia le kristo be ʋɔnudrɔ̃ zikpi le ŋkɔ nukatɔ be woado miabe dɔ la kpɔ nukatɔ miabe ɖase ɖiɖi woado kpɔ nukatɔ miabe meʋuʋua woado ekpɔ le kpɔa bena le kɔkɔ enyama ɖe ta be mezunu wo yeye le kristo me le kristo me.

la pena. Tiens, la pena. Bena amsiyamala amsiyamasema na ko alesi khonu soka tola be fetu am manyanwade aba matonya jina kristo gake nyunu china ba kwa mleto wa o yenye atona le kweku du fa allo pele ba fo ya ona le kweku du fa ya zo afire kweku ibenu kwa ta pona le kese dre fa ya tom na le kweku le posu su awde min le yin benade nous semi wa mi nous sin na mi akwa ba fetu le nous se wola te pe benade enye nyi alo fon menye benade agbaboke menyu oye tababa fo menye kose toma troji men benyu alo menyu ao enye nu kok polo ma ode la nu oye ye ne to sola zamlo gagagbia wala ba drop ne ku kubu de kalia ella bena minye mon dotro ba bagen lenke kapo nu wadi mille don ay mi apo do wadi yen be mi apo na da monu ella bena mo de fiye ko bena emi kande mien ti bena wasto ma de meme ka kanadi afia le wodi tiye la man. Egbonami le do fa banan ta wi adrin lia do

ame siwo susɔ la ekpɔa, ame siwo dometɔ ŋkpɔ trɔ dzi mɔ, wo kpɔtɔ le mɔta yi ɖe wo gbɔ la, be dzi be kpɔ nana wa le avɔ kple mawo dome. Ta wo lia Romatɔ ƒe agbalẽ, ta wo lia kpekpe gbãtɔ, kpekpe gbãtɔ nɔviwo, nye dzimedidi kple nye kuku ɖeɖe si me ɖena ne mawo ɖe Israel ta la, enye se bena woatɔ ɖeɖe le kpɔa. Ame siwo kpɔtɔ le mɔta wo li la, ele be na do gbedalo ta, elabe edze be memɔɖi enye ne ɔdɔ ɖe dzi na trɔ dzimetsɔ ƒe novɔ me le ema ta mi le gbe dom ɖa le wo ta, mi le gbe dom ɖa le ame siwo ŋkɔ trɔ dzimeta, elabena ɖi me nye ma ƒo lanu wonyi bena ame aɖeke na trɔ gake dzi be amewo katã na va dzimetɔ trɔ me. Mɔnya makpɔ avelia anye ɖokui de asi bɔbɔtɔ na avulele ƒe subɔsubɔ do la o sosro ɖa. Míakpɔ Korinto velia ke tamatɔ, akpɔ kpekpe wi enyilia kpekpe wi enyilia ke wo katã tso mawo gbɔ, ame si le avu le míakple ɖokui dometo Kristo Yesu dzi, eye wona avulele ƒe subɔsubɔ dɔ mi. Gblela na ɖokui bena ena avulele ƒe subɔsubɔ la ɖe le dze subɔsubɔ ma gɔvɔa, ɖe wo ŋutɔ le avule nu vɔ lɔ kple ma domea, ɖe wo le gbe ƒã ɖe nyanyui la alo ɖe le ʋɔto ƒo na amewoa, ɖe wo le gblɔ nɔ lɔ ƒe dɔ ƒo le afi si afi si le, ɖe le naɖe wɔ kple avule be subɔsubɔ dɔ ma bena ɖe nu si wokɔ de wo asi me kpekpe wi asiekelia elabena míawo lo, elabena mawo nye ame si nɔ Kristo me le avu le kikia me kple eɖokui dome. Kikia ɖe nu vɔ lɔ be kikia ame gblɔ be kike, kike si nye tomaɖo lɔ be kike la, kike si nye ame aɖa ƒe dzimevi be kike la, bena ne aɖe ame siwo domea gake esime mbo ƒo vodada na o, eye wotsɔ avu le nye la de miasi me. Azɔ etsɔ avu le nye la de miawo miaba si me. Miakɔ na metɔnu gbãtɔ le ʋɔ ɖeɖe la ƒe dɔdɔdɔ hena avu le be subɔsubɔ dɔ la. Evelia enye ɖokui tsɔtsɔ na kelilitɔe alo ɖokui tsɔtsɔ na maʋamaʋã na avu le ƒe dɔ la. Etɔlia kaka ne le avulele ƒe dɔ to avulele ƒe mɔ dzi, míava akpa gbãtɔ le ʋɔ ɖeɖe ƒe dɔdɔdɔ hena avulele ƒe subɔsubɔ dɔ la. Egbɔ na mi le Korinto evelia ta tɔ kpekpe wonyele ƒe akpa avelia, eye wona wo gã avulele be subɔsubɔ dɔ la mi. Egɔmeyɛ ɖe nutsua ɖe etrɔmɔ edzo ɖa le mawo gbɔ, etrɔmɔ be do mawo, egbɔ be ao mehiã mawo o, egale asi nye ebe mehiã mawo o, elabena ɖe eɖo kewo le si kple anyigba be kewo le si ke kple si mawo, ebe nu ke hiã ne mawo nɔ, aƒo le si, eʋu le si, eviwo le si, nuya kple keme le si le ema ta. Esi kikia trɔgbe do mawo ta ɖe bena ɖe ne ale avuwo kple mawo domea, ele bena ɖe miatrɔ va dze kɔ mawo, miatrɔ be woadze kɔnɔ kple Kristo, miatrɔ be woase gɔme bena Kristoa ɖe enye woaƒe agbeƒo ɖe la, eye wona avulele ƒe subɔsubɔ dɔ la mi. Anye le ƒɔɖeɖe ƒe dɔdɔatɔ Marko ƒe agbalẽ ta wi adelia kpekpe wi atɔ, eye gblɔ na wo bena ɖe mi heyi ɖe kekela me katã eye miaɖe gbeƒɔ nyanyui la na nyanyui la dzidzɔnya la na amewo katã, eye kpekpe wi nye bena kpekpe wi ade bena ame
ayodemo ti tani la wa kwe le agbeke amasi kemo kwe sola wa bufon menti bo bufon o menti bo zanpok bamavo le zemavo molo e si wa kena jemango bo menti bo kun aku mavo mavo mo akla tuma goda o nu mantie ele le derekwasi ne dododo gansia ple avlebe dosia do fagban tawolia do fagban tawolia miale kuku bla ne bof tawolia kuku bla ne bof velia ayo de senamilo me kronu mi o le de senami me benade de mi wale awode e de senami me benade e do mi de mi podo e de senami bena mia de gofe na mo e mia de da se bena am sikeke enya mesio ma du wani bena wanye kontrola kuku kwa me gbagbo pipe bla ne fo ton lia enya manuti na gbodo lokata di da se le bena am sia mesia ko edi asela ato nu von kake to epanko lame la porte choque to epone vome nu vome kokola to po eba vola di korento volieta ne pipe ba fia ebena ayata esis bosubos do miesi la bosubokon avlebes bosubodo nu volo reba dogoto wopen nu vombo wonomen bemia kpolo vadim to troma be kristo anyes bosubo dola azon sis bosubo se le miesi la bialesi mille nu bren kpokola mala de me temien o mimo na mopon wonawo wa le so gbene ga sie gama ala ba glantete bena ka monami o na o mimia gbojo na be tim o e gbronami le gbrene tsambaye ga gbrene ke le gbonun

sibolata ebe kpatoledi kpatoledi esi mi ko kpode no to ma ogbo roma ta du ya ton lia mi ala tokpe wi enyi be mi pa so so da se di dia ne ko kelile se de dia ebe mi to wonyare ale sa apostle wo to we le ku da si pe kelile si lo ti se de ben mi o ha mi asi ale benade nu ma ti ko ni mi o de de mi pe mi ti o mi ma gbojo ka ke mi gbo ton di ane gbono bono je le se ko to lo nya je le se nu vola ko to le comme le du comme est nya mo de ka se mo tro di mo de ko to ne gbona wola e bena e la bena de ni ma ponu de nu mo se o ka ta cristo de tian la to ji la te po me po mo to ti o bena ana ton su bola e tro du la ona e po nya la e gbona mi le ku we a check here Ebre bena to jes le desi o pelu kuno penu se me le gbogbo koko penu se me ale bena to ke Jerusalem pelu pelu penu to me godo va sede eri de pan Kristo pona mi la le ke e do gol en Ilan e ta de bena ina we o bon to pona mo le ko amen le bon trop pona mo le ko amen la ban le din mana mo le ko amen Le tuna matama tu yesu ntin, le vwoma, le pipama, le tazima, amasyono yila wakadzi, le do, deka, bole na wola, to mapo nalun tin, bina amasino kiki ya gade, bina wachome ten bila kena, bina amasiyan masikwaje senela, matron ke bola ko, ademavo. Ema nina mila du nyama, ena gbona mo, bina de, bravo. Amoso tramo biku bravo lia e bena ke le nu le si yoma me bebo be wa ngulo nyanyila fia menye afisi o yo kristo bon kodi de o ibe nko ho ke bon be

bɛɛ ma se vinyibi ne lɔlɔ vi la a ma se diyanu ɲɛ miri tooyama la hɔkɔmɔmɔ bɛ bɔrɛ kamali o ɛlɛ bɛ ka kanaji sɔni na si o yohanɛsɛ tabo ne liya kpekpe ma den yohanɛsɛ tabo ne liya kpekpe ma den yeesu gbɔnɛ benari nye ɲɛmɔ la nye ɲɛmɔ la nya teƒe la kple agbɛɛ la ameɛ ɖeke le dzedzime le dukɔ ɖeke me ameɛ ɖeke le dzedzime ɖeke me ameɛ ɖeke le kɔnu ŋu teƒe ɖeke ameɛ ɖeke le kɔnyɛ ɖeke me ameɛ ɖeke mate ŋu va fofo la gbɔ o ne gbea to dinyɛ eme mate ŋu kasi ti o enyi nu mate matrɔ ema ɖi ekpɔ tonyi kaka ne dzi nanu tsi mekpe nyɔnuma yele tsaɖi bena ɖi yala vo na mɔkulimawo dome ne ameɛ ɖe si keke mekpɔ kɔ kɔkɔ ma ha ɖo le kristo mɔ ɖi le yi be ŋkɔa manɔ agbegbale la me o ne ɖe fe ba gbale tabla balia kpekpe wui atɔ kpekpe wui atɔa eye ame sia me eye numekpɔ ame si ke mekɔ mekpɔ le agbale me la le dzedzime ɖe keke lo ameɛ ɖe kpe le dukɔ ɖe kpe me ame si mekɔ mekpɔ le kɔ ɖe kpe me eye numekpɔ ameɛ ɖe mekɔ ŋɔŋlɔ le agbegbalea me la woatsɔe ƒu gbe ɖe dzota la me enye kaka ne tsi le asi o eya ta ɖi ele susu me nɔ le betame to ŋti le deŋgble to ŋti yi le kpɔ ameɛwo ame siwo kristo mele si o le kpɔ le mavɔmavɔ me le kpɔ kple wo nukuvi ma si gbɔgbɔ be nukuvi ma si kpɔ ŋutɔ dzidziƒe le kpɔ le siwo le fute me tsi be ame ɖeke ne nɔ fi ma o numaŋti le dekui asi blibo keke na dɔdɔdɔgã sia bena ɖi natsɔ nanu sia ayi ne ame sia me enye avule be dɔla mɔnama akpa tɔlia zɔ akpa tɔlia enye ɖeka o ƒe dɔmetɔtrɔ kple avule le ƒe dɔla to nyanyui la dzi to nyanyui la dzi dɔmetɔtrɔ la nu si tutu na mie ma korinto ba gbale maa kele kpekpe blabe korinto velia tatɔ kpekpe blabe lia ɖi azɔ miawo ya miezɔ amedɔdɔ le kristo teƒe abe ale si mawo le nu kplɔ mi to mia dzi ene eye mi le kuku ɖe na mi le kristo teƒe bena mina wa le avu la ne kristo le fifia egɔme ma lo ale sie agblɔ nya la kple dodro vevie ale si wɔ kple ta ɖo dzi ŋtɔe aƒo nya ɖe amewo nu ale si akpɔtɔnɔ fi ma anɔ ƒo nawo anɔ gbɔ na wo ale keŋ katã mida trɔ ɖo emɔa nye si kɔkɔ be mɔa nye si miate ŋu kpɔ ɖeɖi la abe miawoa ɖi le kristo teƒea mi le kuku ɖe na mi bena mina woale avɔle miakple mawo dome kpiku bla vevɔ ɖeke lia le bena elabena ame si menya ame si menya nu vɔ ɖeke wo la ewɔe ne wɔanye nu vɔ ɖe mia teƒe vɔsa blibo le bena miawo la miazu mawo ƒe dzɔdzɔnyenyenye le eyama me le eyama me nu ametɔ miakpɔ le fi ya nu gbãtɔ kristo ƒe amedɔdɔwo ƒe dodro vevie ne avo lele miakpɔ evelia velia enye amedɔdɔ si wotsɔ wo ɖokuiwo sa avɔ la yometiti hena avo lele etɔlia amedɔdɔ si wo nu wokɔ la to dzadzraɖo amedɔdɔ si wo nu kɔ la dzadzraɖo to avuladzime va akpagbɔtɔ kristo ƒe amedɔdɔ ƒe dzodzro vevie na avulele la miakpɔ korinto velia ke ta matɔ kpeku blave ebena mi le kuku ɖe na wo le mɔnyagbɔ na wo mi le nyagbɔ na ta ɖo dzi tɔ kple dzodzro vevie be mi na wo le avɔ le miaseta blave kpeku blavɔ ɖeke lia yohanese blabe kpeku blabe vɔ ɖeke lia ete yesu gbɔ na wo bena ɖi nutifafa na mi sigbe ale si fofo la ale si fofo la dɔm la nenema ke nye hã mele mia dɔm ɖaa asigbe ale si fofo la dɔm la etɔ metɔ nɛ meɖo toe nenema ke nye hã mele mia dɔm ɖa eye le bo hã ɖi natɔ alebo hana do to metso dziƒo va eye gbe bena ɖi elabena fofo la dɔm ɖa yeƒe lɔlɔnumanyi bena ma ɖe gbeƒã kɔkɔ ƒe mɔ la eye
malave la mou kple mawo dome to nye vɔsala dzi. Ne mou ma di li, ne ma ke nye hã, me le mia don da, Luka fa gbalẽ tawo ne lia, bi ke blabevɔ tɔ̃lia, ebena eya aƒetɔ la gbɔna ƒe dɔ la ma, bena dogoyi le mɔ gãwo dzi kple kpɔwo godo eyina zi ɖewo dzi be woava woava la megana tabɔbɔe ɖo la megana tɔzi gbãtɔ kple be dogo kple amewo eye wo mete kɔnya la wo gbatrɔe dzi zi ɖewo dzi bena woava bena nya ƒe me na yɔ fũu Ezekiel tawoe nyi kpekpe bla tɔvɔ ɖeke Ezekiel tawoe nyi kpekpe bla tɔvɔ ɖeke lia ebena miɖe miaƒe dzi ɖe nunyala la miɖewo ɖa eye miwɔ dzi yeye kple gbɔgbɔ yeye ne mia ɖokuiwo Israel nu si miagblɔ nɔ ma ale si miaƒo nya ɖe mema bena trɔ dzime eya ta eye Israel ƒe aƒe nu kati mi be yoako kpekpe bla vɔvɔ velia aƒetɔ Yehowa be elabena ame ƒe keme vivia nunye o eya ta mitrɔ tame ne mianɔ ade ame ko ame si trɔ be me vivina nu ame ti be ame neke ne trɔ o ebenya ɖi eya ta mitrɔ miabe dzi ɖa mitrɔ ne mianɔ ade nu si miagbɔ nonye ma nu si ye medzodzi ɖe nu mia ŋti ta ɖo dzi ŋtɔe miaɖe ya nɔwo fia abe kristo be amedɔdɔ ene ale bena woate le ave kple mawo avelia amedɔdɔ siwo tsɔ ɖokuiwo sa avɔ la hena avulele ele miatiwo yome miagbe na ame sia me le afi sia fi miakpɔ filipitɔ ƒe agbalẽ tatɔ̃ kpekpe wuietɔ̃lia filipitɔ ƒe agbalẽ tatɔ̃ kpekpe wuietɔ̃lia ebe nɔviwo ebena nyemebena nyemezu nɔvio nye ŋutɔ nyemebu ɖokui nye bena nya si sro dzia ɖo ebena ɖi egblɔ agbalẽ geɖewo lo ede be ɖi ɖe gbɔ ɖe me eye ɖe gakpa me le nya nyui sia tawu apɔstolo ɖe kpekpe ede bena ɖi ne gblɔ be masu azɔ menye ɖeka kpe na apɔstolo ame bubu tɔ ne ɖe wɔ awu ɖe kpekpe be awu la ele be nu ɖeka kpɔtɔ le mɔ la nu ke dzɔ azɔ eye ke nu ɖeka ko me nya nu siwo le megbe nye la me ŋlɔ be kafi nu siwo le ŋkɔ nye la nya me le mele dzetsiɖiwo ƒe yome dzi yi ɖe se mawo ƒe ameyɔyɔ le kristo le dziƒo le mawo ƒe ameyɔyɔ le dziƒo le dziɖuɖu fotso la dzi le kristo yesu me eɖe be kaka ɖe dzi ma nɔ mia si tiɛ ma la tsam ɖeka ma nɔ da susuwo dzi ɖegbeƒɔnya la na gblɔ na wo bena gblɔ na wo ale si woava aƒetɔ la gbɔ va se ɖe si dzo le anyigba dzi yi le ba ko dɔwo ƒe agbalẽ ta blave kpekpe blave vɔ ne lia kpɔtɔ ti yome nɔwɔdzi gbawɔe ke dɔwɔwo ta blave kpekpe blave vɔ ene lia gake la nyememebi naɖeke o woƒo kpeoa ale si wo dzoa kple alakpanɔvi siwo tso ŋutiwo kple ame siwo ade zo lame bubuwo be ne tsi yomea ebe woedzɔ gake nyemebi naɖeke o eye nyemebu nyagbegã nu kɔasi na ɖokui nye o bena mawo nye mɔzɔzɔ kple subɔsubɔ si mekɔ tso aƒetɔ yesu gbɔ la ŋuti bena maɖiɖase le mawo ƒe amenuveve nyanyui la ŋuti elabena ɖi nu si ŋuti ale si yesu ɖiase tso maria ŋuti ne le luka ƒe agbalẽ tawo lia kpekpe bla ne vɔve gake nu ɖeka kpe susɔ maria tia nitɔ gome si wo mele xɔxɔ ge le esi o mata do ta flatie eye meda si ale si maria le dɔwɔna dzi o enɔ nya la sem
ɛ do ta fila ti ka kɛ yesu be maria ɛ tiɲɛ tɔ la gɔmesi ye o ma kɔle si o ayi ne le dorokui asi ne nyanyuila gbe pɔn de dɛ ke na vule nu vɔlɔ kple amawo to yesu kristo dia de amiɛdula tɛmɛ nɔ anyi abu be le gale ma ta ɛ abena le gbada susu de nu ma diɛ kpa nuka ma te kpɔ gɔviu doa de dɔrɔku le asi le wɔna wa ɛ de ƒome ma le asi le anɔ ƒome gbɔvi doa owu aɖe de medzime ne do ɖe dzi ne wodɔ ƒo wa nu yɛ ɖeka kpe wo ma maria amedzesio la nyoa de mi tia nyuitɔ gome nu ɖeka ma si le vevie mi tia esi wo ma kɔ da le mia si o kpɔtɔlia zɔ etɔlia enye ame dɔ la dadra ɖo to avolele la dzi mia dra ɖo bena ne vava ɖe ela be ena mi dzɔdzɔnyenye dzɔdzɔnye ma ɖe mi le mɔ ɖe asi va seɖe sime miayi ɖe go keme dzi korinto velia tatɔ kuku blavɔ ɖeke lia ela bena ame si bena ame si menya nuvɔ ne ke o la ewɔe ne wòanye nuvɔ ɖe mia teƒe bena miawo la mia zumawo ƒe dzɔdzɔnyenye le eyama me ekpɔ esi mi le avu la ame bubu aɖe na aƒetɔ la mia ɖo ŋkpe dzi bena miawo ya ɖe wole avu miɔa miakpɔtɔ nɔ anyi le ɖekpɔkpɔ kple dzɔdzɔnyenye si va to avulele la me eya tɔ dzɔdzɔnyenye li nu vɔ megale ko o eye mia ƒe enyagbɔɖe ƒome vava ku de nu si wogblɔ tso kristo ƒe agbale ta sekelia kpiko blabe bɔne ebe eva va mi azɔ le miaƒe ado me emi kpɔtɔ le me ɖe asi va se ɖe nowo daniel ta seke kpiko blabe vɔ ene blabe vɔne lia kɔ asi de bla adre la woaɖowo woaɖewo woaɖowo ɖe wo dukɔ kple wo dukɔkɔ la nu eye ne woaxe mɔ wole mekpɔ ne sime kristo la va wole mekpɔ ne ŋkeke si eyiyi ma sime kristo ava vɔsa mamlɛtɔ eye woawo dzɔdzɔnyi la nu ne woaxe mɔ na dzi dada eye woatsi nu vɔ nu eye woale avo le vodada nu nu atutu nu vɔ da ne ma dome eye ne woawɔ vodada nu eye woahe dzɔdzɔnyenye ma vɔ ave ne kristo va la va wɔvɔ lele ma bena woahe dzɔdzɔnyenye ma vɔ ave be wɔnu kama eye woaɖo kpe ne nutega eye woaɖo kpe nutega kple nyagbɔɖiwo dzi eye woakɔ nu kɔkɔeɔnu to ewɔ ma vɔ kɔsida bla adra va yi va dzo kristo va vɔ eku le atitso gãti le kalvari eye ehe dzɔdzɔnyenye va na mi azɔ ehe dzɔdzɔnyenye ma vɔ va na mi esi mi kɔ ewɔ mi trɔ zɔmɔ dzɔdzɔ roma ta ma de kpekpe wui enyilia roma tɔ ƒe agbalẽ kpekpe wui enyi ke esi wokɔ mi tso nu vɔ si he wɔ ablɔ ɖeviwoe la wotsɔ mi wɔ dzɔdzɔnyenye ƒe kloviwoe kpekpe blabe vɔ evelia.